odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Katerina Sinjakova i Taylor Townsend osvojile su titulu u ženskom dublu na US Openu i na spektakularan način ispisale istoriju. Obe su kompletirale karijerni Grand Slam u konkurenciji parova. Prve nositeljke su u finalu savladale američki tandem Ashlyn Kruger i Robin Montgomery sa 2-1. Nakon što se Lionel Messi zvanično povukao iz reprezentacije Argentine, selektor Lionel Scaloni ekspresno je presjekao i saopštio ime novog kapitena. Traka i uloga novog lidera Gaučosa pripala je Cristiano Romeru, pouzdanom defanzivcu koji je već godinama jedan od ključnih stubova nacionalnog tima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 58 i u Bijeljini sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru 16, u Doboju i Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 23, u Mostaru 24 i u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Oče je bačena.
3: Come on, Tarida!
2: Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?